ཀྱི ཕོག ཡ ཅུང རིན ལེ རིམ ཁ ཅང ཏི ཤུ ཅིན ནམ ཚུ ཐུ ལ ང ཝ ཤིན ང ཅུ ལེ རིམ ཏེ ཆ ཅིན ད ར ཉིན གུ ཅི ཆ ཅུ ཅིག ད ག མ ང ནེ ཉི པ ཤོ བེ གི མི ད ཤིབ ཅུ ཤེ ཅི ད ཀ སུ རུ ཤིབ ཅུ ཤེ གུ ཀི ལོ ཨས དོན དོན ཉི ཅ སུ རུ ཐམ པ ཐ ང ཡ མི རེམ བེ གི མི ད ཅ ཅུ མི ཀེ ད ཀི ལོ ཨས ཅེ དོན ཤིབ ཅ ཤིབ ཅུ ཅེ མི ད ཁ ཤི ཅུ ཏེ ཐུ ཡ ག མ ང ཅུ ང ངེ རིན སེན ཁ ཤེ